0: Tabang ke ongnai lo 1 hours ba ke nangji athe massage kurinang kok de ti ma ti ti a real hayan ta kurinang kok de ti la se 1 hours ke nang kok de ti facial kuri bang ke
1: changte non nang li ge na mi thang a kula ta chingpu er lo la si nang li phan ang tan non la parlor pe na behere se ta mi nang hang bang do do ma non a son ke la a por lo ma ti di a da ma sar tang ho kona ne birthday tang ho ma ti ring ceremony tang ho la son long se ta mi nang li phan nang hang hang ma
0: Do na ke hang do to ili kar biang long kang long an bang ni ke dam long si ke dolo ham brand tang ho ke kironi la hai lom an tani han bia nang hang bang do lo pu bali pu thar nat mane make up season lo pu te make up han ke nang hang bang do to na kar biang long kang an bang ke dam dam lo he un an ke
1: tamte nang li nang hang lo pulote nang li nuwet tong ke dam dam ma mate nang ria sang ho ta je ponik ik lo nang li
0: niria sang ho ne je pon pon mane helper nu je pon pon
1: ke chera bra bari
0: ka chera bra bari do
1: tangte nang li la kapang i ya hormula parlor along hormu an ke konat pensi ke wan wan lo
0: kalang la ni hormu kuchi wan hai ke prai ke ni guhati pen si ke wan ke ong la pen ke dimapur pen ta वन वन इसी हरमु के सीटामी प्राय के ओंगनाय हरमु के वन वन के नि गुवाहाटी पेन सिने छि वन के ओ
1: तांते नंगली पार्लर कुपोन अथुलो नन कचिंग पुदुने के
0: आ पीरबी मार्केट ना पीरबी मार्केट ला कारबी होटल दो मति दि लसवा बिल्डिंग अथाक सिबे सेकंड फ्लोर लो
1: तांते नंगली लोंग नन बांग को अन बाग नंगे किचेराब दुन दो लो नंगले पार्लर लोंग स्टाफ ल है बांग को अन बाग दो ल
0: नन मत के भाईनी बेतला स्टाफ के इनुट वेट लैंग इनुट बैंक के हेल्पर चोट लैंग के थे कली देर लैंग मति दिस तमिन के जॉय पेन से लैंग पान थान पन बम लो के जॉय पेन से ने पथेक लो लैंग पान बैंक के इनुट बैंक के सैलरी अ टाइप से ने बिपन लो सैलरी से बिपन बम लो इनुट पान बैंक के स्टाफ बिपन लो है अथे इनुट वेट के उन एडजी या लो हुत पेन के मुनी दो हुदासन के हेल्पर नंग कोकृति स्टाफ स्टमिन नंग कोकती है दिस तमिहला ने सैलरी के बिपन वेग बैंक तला एक्सपर्ट ओ के कली लैंग अने सोन सोनिया काम के थेक लोंग के कचारली तानी हांग ओ पो जॉइने सिने लंग हान कि जॉय पेन सिने बिपोन लो हे माने निंग हांग ओ पो जॉइने से कि बिता कि बिपोन लो को उन आन के ने ता मे पथेक जि फन से ता बोर इलो थान पोन बम जाले हे
1: तंते नन नंग पार्लर लोंग कुमार ने माने नंग चली दुन लंग तुम ता दु एक मा
0: दो tang chali dun nam poke de do ke do he stamine bang se a por chi pite ke de tilol stamine a por ke ni un ani chi pi thu ji ni prang da ka chali je ni hang tum stame ang pen ke certificate ki pi ji certificate ki pi ji avar saita ni mane ke claim pon ji ke ning hang he na se ni li long cha nang chali dun bang do pulote certificate se tam long pon ji mo ke
1: tang te nang li long la official pa na behere ko pipi ma ki do nang le sap sap than pon chom chomi ma official ke mahang kang mur pulo mati na se son ka prek ta dolang mati sa sap sap than pon tha la radio kar jo ra tuma phan
0: la lo official po bang ke la ke i mahang phan lo clean ups ta me mahang phan lo sa me clean up ke la ke mahang an cho ji mahang pe na chi thok an se ta me facial lo plo te la inning an ta long pon ji inning an nu nga na la pen ke ari long pon ji facial la kori bang ke la pen ke pedicure po bang ke la ka king kang roy phan lo ke ter ki su man sar pi tum ke inko bot e plo te ari mane king ako ching roy e de ti ma te anke la pregnancy tum ta king ke ching roy e anke মানে লা হুসনু পাকিং ঢাকাং এটি মাতি দি লা মাসাজ চলং পন প পেডিকিউর করি লং বাংকে মেনিকিউর বাংকে লাগে আর রি মাসাজ বাং ল পেন কে স্ট্রেটনিং কে লাগে চু পাকিং ল স্মুথনিং সেটা মে আচু পাকিং আসন ল সেটা মে লা বাংকে আইরনিং ও এ আইরনিং বাং পি ও এ জালো স্মুথিং বাংকে লা পেন কে রিবন্ডিং পুপো বাংকে লা আচু চু পাকিং তাং তুম লা পা নোনা আফি কি বাং থু আচু হেদি ka packing to a pencil bang ke rebonding pupo ke la keratin treatment pupu do keratin treatment bang ke non nom ke no tin ta color chivit po straight kuri pong ka chu hino et etiti do do hede la se keratin treatment bang ke la ka chu ka protect up han lo mane chu pa damage me lo he a chu pa protect phan don ke la nenoplastasia putala son lo nenoplastasia bang la son lo আচু চিপা কেং পো আংকে কালার বিদুন দেট পো বা কালার বিদ দেট পেন আচু চিপা কেং দে রাতুম বাংকে প্লাস্টিক সোনা আচু চিপলা চিপলাং দে তেতি মানে বুংলাম বুংলাম তেতি জালোলা পুতুলা তো মাচু গসন হেদি নাসন চি মান দে তেতি লো ফুরসি আং দে